0: aja.
1: Ya aja kamu selingkuh tuh ya.
0: Fitnah.
1: Gimana sama cewek?
0: Fitnah.
1: Sama cewek lo.
0: Fitnah.
1: Sama cewek lo. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.
0: Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.